0: pampa cho yesu adompa
1: ade yankopon asepa so de ne de ache ene message bia wo man bia ye kra do yeti
0: amen yo etiefo ene ahwefo yankopon ensire obi bia ra odine fidie ato asempa 94.7 fm nia ohwe yen wo facebook onso profet na ne osafo page nso erade nsire obebre erade afa ye papa so aka bebre na wa wo dia semi be ye juma no me ye sure se wo nkwaje be wie peye
2: amen
0: because nsem na no odin e modu ye aye wo ha kwa na nsem na kasa kire kwa bebre so ama ye hu se nyame tumi ade nyina ye enti ye hwe situation bia wo nemu empower nya nkopon ene sa obenu wo hu dada ase asembi ye kana wo ha bia na ye mbo ye twimu nkasa wo ha e ye rade asem ene kasa kire ne ma enti so wo ye ne banko ade a hunu se wo papa e kasa kire ti ensem no ye na fa ensem no ebobra na wonnim wewieye ewa asase so ti wo obeti yakopon asem bia no wewieye ebe yewieye pa yakopon shira wo so be ne sa amen pa
2: amen pa
0: moma ye mo mpa ye na emfa dwumedie ensese so oso oso hene mobro ho for Jesus Christ ye da wase wo enkwa ene ahonde a ene nso odi acheyem biom ye de ere bia ye ka ne se se ye tiase a ne ye tiase ma Sanso na siye wunsu a eye mfaso o edema ye. Enunti ye breye huwa se ese utumi ya se onkonkron. Befaye mu ekasa. Efiso wama yati ya se akwenye nyabe dawa ya meye haye honkasa. Na odi ya unsabe kaya techema. Na ona mietechema suwa kasa achile wambadi ya. Ene yeru ya yesu niya watino uweja ncheno. Ene na mietechema sufama wamba. Bo mpaye se orade se rade. Obe ma wamba etie nsemu yi. Na nsemu yi abuwa mama mungkwaji yewi epeye. Debi wama yeti ya se o kasa achile ya yente. Ena ema ye kwa oha obo ye kwa manye mu bete ne osi minkanche o mase omu ntio omu nyamre maon omu ntio na unia woka no eruna ebe buwa womwa ene mirea yesu fame so eyene sa mase mnina anese rade ni owa sono ontie ni ya hon homo e kache asafo no timirea yesu asua woka ne nye asua etu yetu ya ho eye hon homo asua etie wa asemo ha ajia ye asemo no ese asemo ne peno no ewe ansa ne ho atono sa asuwe ena me sred me tiefo ene ahwefo nyina ma oma entie na mu oma yi oma firi musu esan o hawo na mane nyina me da wase won konkon se wakasa fa me mu wo Jesus Christ di mu amen pa
2: amen
0: pa ena sema e de bro ne se listen to the voice of God tie yankopon ne o ti ase ye ka tie yankopon ne a na ye se ye asema hu hia pa et se o hene ebo ye fa se dewro se den se wasuma se omo nkon announce bi bi o ye nan ka se ohene ena soa me pe e wo se o pay attention o tie to wo a wo tie me tie yankopon ne enye nipa ne cause ni nipa ne etwa proye yankopon ne ma dan kwa enti tie yankopon ne enye meme ne tie sam wo ye pa obi to nyum se o nkonkro se wo ka sa kire me ya Maminti wuniye pa. Yes.

0: so bebree odofo otie asem yi eyie pa yenko erade asem so John chapter 10 verse 27
1: mhm the book of John chapter 10
0: verse so 27 what's it
1: John chapter 10 verses
0: 27
1: number 27
0: mhm
1: acho erade nyankopon asem eni
0: tie ni ye ose erade nyankopon asem ni ko
1: Ose minyan
0: etie me ne.
1: Na
0: menso minim
1: won.
0: Na menso minim minyan no.
1: Na wodi mechi.
0: Na wodi mechi. Na che se so ye nyankopon ban kwa dia e wo so tie o papa ne. Anyway, e ye ni a e yi ni pafi owuom. E yi ni pafi ahokirim. E yi ni pafi yare mu. E yi ni pafi amane mu. E yi ni pafi nguase mu. E yi ni ni pafi oseye mu. E sa yi ni pafi amene mu. E ji ni pa efi sumu bahai mu sa anywhere na me si tie wo a wo tie me tie anywhere yen to aso psalm 46 verse 10 me say by this time obi nam kwanso e kwa kodi bone erade se sa wachi tie ni pa anywhere e bro eni bia so ye ka kwankira e ma dan kwa e ye yakopon ne e na ma dan kwa tie me ye pa kwa
1: so o baba tie na hwe
0: aha
1: na ye aso
0: Tie na hwe na yaso ko
1: ose na ma wure enfri woman anywhere where jefie
0: mhm ko
1: watch over verse number 11
0: mhm
1: ose na ohini any so wa ho ofe
0: mhm
1: ose na oni wura
0: mhm
1: na sole no
0: mhm
1: verse 12 ose na tiro baba e de ayeye de e ba ose na oman mu adefo adefedefe wo
0: mhm
1: verse number 13 ohini baba wo eni onyam kaseye odan mu
0: because
1: what is ikatan what is ikatan ebu nedurade verses number 14
0: near me pesa oti ase ne se ye ye kase tie jira ho ya so a na che se e wo so ye careful o to na mo bi ye si jira ho e bi o to na ba ko pe o beto aminim e wo so jina ya so ne tie no e che se e ya sema be catch or ya sema e hu hia wo wo tie me tie mi ye pa sa wuti mi tie o hene mane ye yia ne am mi se tie no obro hene no so enne ni po suru ahen fo chen yakopon tie ni ye pa ni po suru akon fo chen yakopon ni po suru trade fo chen yakopon ye keso bi o kwotism ano bi suru no e chen yakopon bo no ye keso bi be fo no bi suru no o ti ase enne ye keso obi obi akuma ye dia ne ye suru no tie samo ye pa ye keso bi soje ni ano bi suru no police ni ye suru no me kas ma chro se nia me se suru no obru safo onyina so safo onyina se na se ni obo suru asa ani asa se na me se tie no enye ni pa ye fa fom no tie de wiri no tie se mo ye pa ko James chapter 1 verse 19 no
1: James chapter 1
0: verse 19 ona fo tie me ye pa me se ne ni po bebre tutu na mo bebre bi a yakopon aka chro mo a omuntie yakopon okwa bebre so ofa so e kasa chire ni pa de se ni enne obi su nanso lori tie ne nanso e wa dia na okwakoye se onyai e na we ntie na okoyeye amen ne odne se gulu ti se ni wie ya ba fa so ne tie se mo ye pa ko
1: the book of James chapter 1 verse number 19
0: ehe
1: osimi nyo madofo
0: mu hu ye se nyina nyentem
1: tie
0: enni pa nyina nyentem tie yakopon no mu asem we abi ka no ye ntem ne tie
1: enye nya nkasa
0: na ehe na ye nya na kasa
1: na wo nya nya emfa bufu
0: na fa nya so fa bufu na che se yakopon asem nkwa de ye pri ye hutie enye wiase asem ti sem we fri yakopon ho a e wo so ye ntem no tie janu ye bele tie sem o ye pa because rada nyam kwa mi so le kasa che nipa true da ye so ene ne erade asem ene kasa che nipa oni ada wewe bia but ene nyame abokoko sa ye ntie ko Job chapter 32 verse 14 nyame kasa che ne mbadu mpempe so a ene nipa ntie yakopon ne ene biom ni obi ape na oye menu we kasa obi asudaye amade ohu ye ne yem sese no ade che ya odwendwe ho ko ba ko ba ye pe wato dan na twene esimu a wo ko pampai e bia wo kwa ko hutie sem oye pa e bi wo ka wo kwa ko funu e wo ritme fo kwen bia so kasa chere se men fo wuntie e kwa a wo ka na ka ba ko pe obesa ya ma obi asa be se kwa kwa ni mu obesa wo sa nipa no wo ni nipa no besa ko asa yi nipa na pia kwa ko sim afika no ko nya accident wi a aso wo se men ni mu anka na se ya ko po le kasa chere so wuntie wo wo tie mi ene wo je se obefa wo yire chi akofa wo mpna na ko pose me kan cho se jai sa no ko ye no because when say ko pon ye obetme wuwo wuwo obebi sa wo tie se me no kan ye pa ko
1: the book of job chapter 32 verse number 14
0: kai ko ni
1: o se free se
0: e free se
1: enye me ene wo kan ni nsam no
0: eh eh
1: o se e kire me
0: eh eh
1: na me so me remfa mo nsam no mi mwa no
0: yes
1: Verses number 15.
0: Mhm.
1: Wose won abemabu.
0: Aha.
1: Wose wori mu abiem.
0: Mhm.
1: Na wonanu ensem so asa.
0: Mhm. Job 32 verse 14.
1: Job 32 verse 14. Wose free say, enye me no waka ensem no echire.
0: Aha.
1: Wose na me so. Mhm. Me remfa mo ensem no emi mwa.
0: Mhm. Kai ko nim ko.
1: Watch over verse 15.
0: Mhm.
1: Wose won abemabu.
0: Yes.
1: Wori mu abiem.
0: Mhm.
1: Na wonanu ensem so asa.
0: Mhm.
1: Verse 16.
0: O wa weti eko po asem a sere wa abemabu aye no normal ma. Ude twaso.
1: Verse 16. Wose na se won kase bio.
0: Mhm.
1: Na wogina ho.
0: Mhm.
1: Wose na wo mu abio enti.
0: Mhm.
1: Wose me twen ya.
0: Mhm.
1: Verse 17. Wose me so mebua me fem de.
0: Mhm.
1: Wose me so me kire de minim.
0: Mhm.
1: Verse 18.
0: Mhm.
1: Wose na ne ensem ahye me ma.
0: Mhm.
1: Wose na honhom a ewo mi mu no.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: For 33:14. James Job 33:14.
1: Job chapter 33 verses number 14.
0: Asere.
1: Wase. Enso onya

0: esasa so wo beka ya enche bia no ya ne yetete ye se no bone ne namu ba ku se osra ho ba bi ekopie ye na wo se yekoche se ye de fraja bidie na no so yekoche e basa na na esei oman gana edin e de ensesem eba entwa ye emwa emma pepepe yo enwie na eno ene ko wiewie mu no diaba ne se so ba gana ha se ye wo adwuma ku ankasa tena ye a wo mu de ne se eno bone ho sensem bi se ye no wan wodi mu akotene pa ye fro mu na courts control commission betwe ntia fro na kok na ne eho nsem ba ye no a ye ni da ye chese ye ti ye na no wo mu so wo makoti ni pamiensa wo mu fi fa se ye se nipa miensa ye twom ngom nyina ga nafo na wo mu ni da chi abrantie bia wo no ankasa me chese godin sensem memremu na mu no bone hu jade no e na edin kita ho ntob ni na eye dwuma eti chese enu enu bone ye ka ho asemie e ho krampo e na enenam efifrie ye fro no eye we ye legicus just legicus wono ati asie ya omoti edie dodo na nimpa ye boli jos it's a say no gana for me ensa empenyifo atse wo mu a eye na kokofo na kokho no apenyo ohwenkita wo de wo samso eye pnc o francis opokuwa mu a na wo tse mu emrantie said ye ene ho ama ne bo wo mu cheso ya brantie na musini wo gana hase yo na wo ntumi hwento soso wo mu tse mu ensa na sesia no wo mu omakache
1: Kendi, you know, na Courts Control Commission in Saka, nko for me and sa, yususu se, sa, inua French customs for ensa ekaye ni yususu se, omu inimu hubi. Yinim se, abrante bia, wawo, oye dachi ni, dachi for eshushe na mu, yinim se, sa nko for ya, yin saka omu wagana na, eye nko for a, omu eye, Juma Emasa Bolia Dachifo any Iliasi Amanaman Bibi Shushenon. Kofwa Yacho Mo Ewagan and Yen Kofwa Yeni Biomachi Kaka Yen Sakan Kofomi and Sa Yet to Omano na Yashe Omo Equia Omonon Suso Obonisi Rola Omo E play Ewasa near French for En Sakan. Yeguswa ye Omo Honkata se Yedium kwa kujina asemdibia na emrano enye omwedi.
0: Enye, enche muna ote se Francis opokuwa mua edia tumuno, ahum, enubonine figana, ya sipi figana u akoduda nkeke ho, ena yekotie na opoku kasawie yene miyese, ye mumpite ni mdifuwa banu bambu mua, samu nanapia, ye nuwa nuswa dinkomo enu ote se, ebrason ye wasi, ye abemu mpenyifuwa ene ye bambu mpenyifuwa no etude bia, yani ye bisa wa monsempa, ebano sa enubwani jadie, ene ye diafagana diafagana na kwa kuduno, ese ebano sen, si ye wo titre ye wo ni mtifuwa yo mabie bambu mu, ene enubwani hon sisa yeni hon jadie, ya yesimu nye juma na debia nube kuhuye cheno, yese afomu kwa ni ya kwati ubi maeso, afomu kwa ni ya kwati ubi maeso, wasi edina ekoso na records no eye den won se se base ye wiasin na ne be hun se gana hade o ahemre wudia dubo ne be fa hase se na ade akọ won se enya de ye din pa won se gana eje e wiase
1: mwa ye mre system no be bi kwa ya be da ho ana nkrofo bi